0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon Arthur Treinacher. Guten Abend. Israels umstrittener Minister für Innere Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, sorgt erneut für internationale Empörung. Er fordert, Israel solle im Gazastreifen jede Nacht 30 bis 40 militante Palästinenser töten, auch ohne unmittelbare Bedrohung für israelische Soldaten. Aus Israel, Nikolaus Wildner.
2: Seine Forderung, gezielte Tötungen im Gazastreifen auszuweiten, formuliert Itamar Ben-Gvir in einem Podcast-Interview mit der ehemaligen Hamas-Geisel Rom Braslavski. 30 bis 40 gezielte Tötungen solle Israel Nacht für Nacht in Gaza durchführen. Und dabei nicht nur Personen töten, die eine unmittelbare Gefahr für israelische Truppen darstellen. Derzeit führt Israel in Gaza fast täglich gezielte Tötungen durch und hat dabei seit Oktober laut der UNO rund 1200 Palästinenser getötet, gesuchte Terroristen, aber auch zahlreiche unbeteiligte Zivilisten. Anders als in vielen Medienberichten weltweit heute behauptet, fordert Ben-Gvir zwar nicht die Tötung unbeteiligter Zivilisten in Gaza, dafür befürwortet er aber weiterhin ihre, wie er sagt, freiwillige Auswanderung.
1: Die russische Antikriegspartei Jabloko bleibt von der Parlamentswahl im September ausgeschlossen. Das oberste Gericht hat den Einspruch der liberalen Opposition abgewiesen. Gleichzeitig wurde Jabloko-Vizechef Lev Schlossberg von einem anderen Gericht wegen wiederholter Kriegskritik zu 11 Jahren Straflager verurteilt. Etwa 60 Unterstützer wurden vor dem Gerichtsgebäude festgenommen. In einem Heim der Wiener Häuser zum Leben sind 20 Bewohnerinnen und Bewohner über längere Zeit mit falschen Medikamenten versorgt worden. Dienstrechtliche Konsequenzen wurden bereits gezogen. Den Betroffenen geht es gesundheitlich gut. Daniel Ammerhauser berichtet.
3: Passiert ist das Ganze im Haus Leopoldau. Die Direktorin und die Teamleiterin des Ambulanzteams wurden bereits freigestellt. Weitere dienstrechtliche Konsequenzen werden folgen, so der Fondskuratorium Wiener Pensionistenwohnhäuser. Medikamente sind für eine abweichende Tageszeit etwa mittags statt abends oder bereits abgesetzte Medikamente weiter ausgegeben worden. In wenigen Fällen wurden verschriebene Medikamente in abweichendem Ausmaß oder nicht verschriebene Medikamente übergeben. In Stellungnahmen aller involvierten Einrichtungen heißt es, so etwas hätte nie passieren dürfen. Die Vorfälle werden nun untersucht. Als erste Konsequenz ist in dem betroffenen Seniorenheim eine weitere Kontrollebene eingeführt worden. Hierbei soll die Medikamentenvergabe noch einmal genau geprüft werden.
1: Eine heftige Gewitterfront hat am Nachmittag in Oberösterreich für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. In Everding, Linzland und Urfa-Umgebung wurden Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt. Auch das Stromnetz ist betroffen. In St. Ulrich bei Steyr sind rund 900 Haushalte ohne Strom. Das waren die Nachrichten mit Arthur Treinacher. Zum Wetter.
4: Eine Kaltfront bringt heute Abend viele Wolken und ein paar Regenschauer und einzelne Gewitter. Die meisten gibt es derzeit von Salzburg ostwärts. Außerdem ist es teilweise windig. In Gewitternähe sind sogar Sturmböen möglich. Über Nacht beruhigt sich das Wetter dann langsam. Nach Mitternacht regnet es nur noch stellenweise. Morgen werden die Regenschauer wieder häufiger. Und zwar besonders vom Kufsteiner Raum bis ins Mariazeller Land. Sonst ist es meist trocken. Es wird windig morgen und die Temperaturen erreichen meist 19 bis 26 Grad. So viel zum Wetter von Nathalie Auer.
5: Danke, Nathalie. Hier ist der Radio Burgenland Verkehrsservice um 18.04 Uhr. Im Burgenland geht's gut voran. 10 Minuten mehr in Wien. Einmal auf der Tangente Richtung Kagran vom Lahrbergtunnel bis zum Handelskai und auch in der Hardigasse 10 Minuten mehr ab der Kennedybrücke bis zu einer Baustelle bei der Baumgartenbrücke. Dadurch gibt's auch Schritttempo bei der St. Veitgasse Richtung Hietzinger Kai. Und dann noch Graz. Hier 10 Minuten plus auf der Puntigammer Straße. In beiden Richtungen vor der Baustelle bei der Bruchstraße und auch im Baustellenbereich auf der Glacis-Straße dauert es in beiden Richtungen 10 Minuten länger. Ich wünsche gute Fahrt und einen schönen Montagabend noch. Asada dobrodošli pri hrvatskom programu.
6: Hrvatski žurnal.
7: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu. Danas pandiljak 17. augusta. Pred mikrofonom vas pozdravlja Viktorija Palatin. Savjet za Hrvatsku narodnu grupu se je danas pri hibridnoj sjednici bavio s pitanji dvojezičnog obrazovnog sustava za Hrvate u Bijeću. U vezi s tim su Kotrigi zaključili apel za narodne grupe nadležnu ministricu Klaudiju Bauer od ÖVP-a i na ministra za naobrazbu Kristofa Widakera od Neosov. O sadržaju ovoga apela rekao je predsjednik savjeta Harald Ladić.
8: Bilo je potrebno da zaključimo prvič jedan apel za vladu, za ministricu Bauer, za ministra Widakera, da mi forsiramo i da je samo jedna mogućnost za ovu školu u Bijeću, a to je model Komenske škole. A to se mora onda i riješiti na organizatoričkom i na zakonskom i financijskom tlu. To je važno da se sad ča dalje spravi, a da dobro rješenje ne idemo. To je prvič. A drugič, minister Widakera je pozvao sve narodne grupe da nominiraju zastupnika v delatnu grupu i skupa da zdjelaju jedan predlog. Kako gleda zakon, kako stoji s financiranjem, kako će organizatori to se gleda, to ide van od ministarstva. Šest narodnih grup i eksperti od ministarstva. To znači, mi smo za delatnu grupu nominirali Gabrielu Novakaraj kao prvu zastupnicu, a Joži Buranića kod drugoga zastupnika. Kad ti su najveć vam involvirani, ali sve negdje sigurno da cijel narodni savjet će dostati aktualne informacije pred to.
7: Kada će krenuti dijelo tija grupe?
8: Prvi termin za ovu delatnu grupu je drugi pandiljak, 24. augusta.
7: Kada bi se morao zaključiti zakon na temelju koga bi se mogao stvoriti dvojezični obrazovni sustav u Bijeću?
8: Ja ne znam kako dugo to dura, ali početka 2021. leta bi bilo dobro kad imamo apsolutne rezultate, ne? Kad za Hrvatsku narodnu grupu je važno, kad mi kanimo počijat v septembru 2021. leta s prvom razredom.
7: Je rekao Harald Ladić, predsjednik savjeta za Hrvatsku narodnu grupu. Na obiteljskom renču u Frakanavi se je danas počeo ta jedan dvojezičnih kreativnih praznikov Kuga for Kids. 19 dici je u starosti od 6 do 10 let se 5 dan dugo bavi konji i uči kako ponašati se u blizini konja i na konju. Uzato će du i basljati, uz drugo napraviti drivjeni konjić. Na njem će du dica pak absolvirati turnir s parkurom, a predviđen je i izlet k potoku kada će du iskati kinč. Veći dio dicija zna hrvatski. Podvaraju tim od 6 podvaračic i podvaračev dvojezično. Kreativni prazniki na renču u Frakanavi duraju do petka. Prik 80 ljudi je čir piše sudjelivalo pri tradicionalnom sodišću Geristovcev u Ratištov. Onde je duhovnik Ante Kolić služio hrvatsku mašu, a zelenjaki su ju muzički oblikovali. Ovo sodišće na Svijeti Rokuš imaju dugu tradiciju u Geristovu, tako da posebna organizacija nije potrebna. Tradicija se i širi med mladimi, rekla je predsjednica Geristovske mladine Nina Buranić.
9: Meni je to jako važno, ja svako leto rado idem, a i moram reći da se ova dugoljetna tradicija jako dobro ko mladi ljudi drži i to ni tako da se moraš ljudi prositi, ali da prositi da dujedu ili da je moraš nagovarati, nego i za nas mlade je to tako dobro, 16. Ratištov, to je termin kada smo si ovdje. A i ljeto je bilo čudno mladi, ja bih rekla da je bilo oko 20-30 ljudi koji su bili mladi ljudi, a to je mislim vi broj, a to se i rado držimo i za nas je lipa tradicija.
10: Rekli ste da je člana liže broja ljudi otprilike isti broj kod svako ljeto, a to je zapravo ljetos ipak jako lipo gledje toga da je noć pretim bila fešta u Bijelom, u Šuševu i neki ljudi, znam, nisu toliko spali.
9: Da, to sigurno, moram da je dosta ljudi bilo i na fešti u Bijelom, ali ja mislim kod girišta od cvjeta tako, pa krvi ćure da to ni problem da se drugi dan jutro staneš. Kad vratiš to tamo, tamo si rado idu i date tako skupne doživljaje koga niki ne kani zamuditi.
10: Skupni doživljaj i dugoljetna tradicija ka se širi i na mlade ljude, čuda mladih je sudjelivalo. Kako vo značenje ima uopće ovo sudišće?
9: No, sudišće i se zapravo da pred 170 let počelo i to protiv kuge je to bilo, to znači protiv svake bolesti. Onda sad među vremeni kad smo imali korona pandemiju smo onda zapravo i miru za korona pandemiju držali sudišće. Sve o svemu ide za, bi rekla, za zdravlje i za da ide ljudjem i selu dobro.
10: Ovo sudišće i ta hrvatska maša u ratištofu, to ima zapravo, to ima dugu tradiciju, dojede u međuvremenu i drugih ljudi na tu hrvatsku mašu u ratištofu.
9: Da, u crkve se nek puna i to da zaista noću da ljudi dole iz svi različni sijel, će morati hrvatski sijel iz okolice, ali na svaki način je se nek dobro poišćena, a i pokud dobe sad bila za lipo s mužikom leto, z zelenjaki, su sigurno rada ljudi došli, da.
10: Imate vi u međuvremenu jur vlašti hodočasni put ili idete obično po cijesti kres različna sila? Kako to funkcionira?
9: Mi imamo nakon naš put koga svako leto idemo, onda smo zapravo i čuda na izvan sela na cijesti, ali ako smo veseli onda naravno molimo i jačimo. Štreka je bila i bi rekla ugodna, od vrime nemamo sriću. Jutro je bilo još ugodno vrime, a i suvoćeg višno ostro kod jer cijelo leto bilo, zato prva štreka je bila va uredbi, a smo došli na vrime va mašu.
7: Je rekla predsjednica Mladine Gerištov Nina Buranić u razgovoru s Marijanom Palatin. Po hrvatskoj večernji od podne su hodočasniki opet piše išli najzad u Gerištov. U Pandrofu su uhapšeni muž i žena ki su u Kotaru krali bicikle i iskutare. Duo iz Slovačke je u noći od petka na subotu najprvo na kolodvoru u Bruknojdorfu ukrao jedan iskuter i dva bicikle. Zatim su se vozili vlakom dalje u Gramat Neusiedl kada su sobom zjeli jedan iskuter. Za provalu Lokotov su 27-letni muž i 25-letna žena imali sobom različno oruđe. Pokidup nisu imali voznu kartu za vlak, su morali van stati na kolodvoru Pandrofa. Ovde su najprvo kanili pobignuti pred alarmiranom policijom, ali ovaj je mogla uloviti i otprimiti u zatvor u Željeznu.
11: Danas.
7: Saniranje državnog budžeta se razvije brže nego očekivano, to da kažu brojik je dostaje Ministarstvo financijov jedan put mjesečno od Saveza i zemalj. Šef Instituta za više študije IHS-a Holger Bonin ipak hitno upozorava neka se ne načinjaju novi dugi zbog pomoći protiv šuše za seljake. U prošli 12 mjesec je bilo u Austriji najsuhlije od kada napravljaju mirenja, to je od 1850. leta. Ovako je bilancirao istraživač klime Klaus Haslinger od Geosphere Austria. Od početka ovoga leta da je prosječno za tretinu manje curilo. Ruska vojska je dronami i raketami napala čeličnu tvornicu u Krivom Rigu, domaćem gradu predsjednika Volodimira Zelenskoga. Nekoliko ljudi da je usmrćeno i ranjeno. Pri ukrajinskom napadu na rusku regiju Belgorod da je usmrćeno 6 civilistov. Prognozi vremena. Navečer će do prolaziti daljnji pluski godine, u sjevernom gradišću će puhati živ vjetar iz sjeverozapada. Tokom noći će onda biti vedrije, vjetar će se umiriti, temperatura će pasti na 18 do 13 stupnjev. Zutra utorak će s početka biti pretežno sunčano, tokom dana će se pojaviti sve već oblakov i na mjesti će biti pluskov godine pojedinačno s grmljavinom. Uz vjetar iz zapada do sjeverozapada, ki će u sjeveru puhati živo, će imati najveć 21 do 26 stupnjev. Prik zutra srijedu će biti pretežno sunčano, privrimeno i gušćih oblakov uz kita slabi plusak godine. Na podne će puhati umjeren doživ vjetar iz juga. Biće jako teplo do vruće s temperaturom od 26 do 31 stupnja. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Palatin, hvalim na slušanju.